0: Pred 11. hodinou sa s vami spájame z Expressu a Spink sa už pomaličky lúčime. Just Like a Pill hralo pred 11. teda z Expressu. Barbora Chlebcová pozdravuje. No a keďže naozaj nás delí pár sekúnd do 11. hodiny, tak poďme na správy.
1: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
2: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janárd je spoločnosť Mikke. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janárd.
3: V kauze očistec sa mení zloženie tímu prokurátorov, vracia sa repa. Hokejisti Slovana nestačili na Poprad, úradujúci majstri z Nitry sa naďalej trápia. Dnes slnečno a s teplotami do 26 stupňov. Je 11 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Prokurátorský tím v kauze očistec posilní po rozhodnutí generálnej prokuratúry Ondrej Repa. Ako informuje denník ZME, Repa robil úkony na samom začiatku celého prípadu, ešte v rámci úradu špeciálnej prokuratúry. Nahradí v obžalobnom tíme Jana Šantu, ktorý bude v kauze vypovedať ako svedok. Obžaloba v kauze očistec, v ktorej je spolu 11 obvinených, hovorí o ovládnutí polície Norbertom Bederom a vtedajším policajným prezidentom Tiborom Gašparom. Ten podľa obžaloby ako policajný prezident zneužíval svoj vplyv polícii na to, aby ovplyvňoval, ako bude prebiehať vyšetrovanie podozrení z trestnej činnosti. Ďalšie pojednávanie v tejto kauze je naplánované na 12. októbra. Policajti v nedeľu zachránili topiacu sa ženu z Dunaja. Na mieste udalosti v blízkosti bratislavského Rázusovho nábrežia zasahovali poriečni policajti. O zásahu informoval Lukáš Pecek z odboru komunikácie a prevencie policajného prezídia.
5: Vyslaným policajtom sa v krátkom čase od oznámenia podarilo ženu vytiahnuť z vody na palubu plavidla. Policajti jej okamžite poskytli prvú pomoc, avšak vzhľadom na podozrenie na poranenie chrbtice s ňou manipulovali s maximálnou opatrnosťou.
3: Po komplexnom poskytnutí prvej pomoci si ženu prevzali do ďalšej zdravotnej starostlivosti privolaní záchranári. Trump najskôr odmietol iránsky návrh na 7-dňové prímerie, očakáva však obnovenie rokovaní už tento týždeň. Americký prezident tvrdí, že Irán precenil svoje možnosti a dodal, že dohoda, ktorú Irán predkladá, dnes už nestačí. Tehrán trvá na svojich podmienkach pre otvorenie Hormuzského prielivu. Taktiež počíta so zastavením bojov na Blízkom východe vrátane Libanonu, uvoľnením zmrazených iránskych aktív, zrušením sankcií na iránsku ropu a ukončením americkej námornej blokády. Hokejisti Popradu zvíťazili nad Slovanom Bratislava 5-4 po predĺžení. Na konte tak majú 3 víťazstva a 2 prehry. Banská Bystrica vyhrala nad Nitrou 4-2. Podľa asistenta trénera Banskobystričanov Vladimíra Záborského si prvé víťazstvo zaslúžili aj banskobystrickí fanúšikovia.
6: Trošku sme tam zaspali začiatky, dostali sme nejaké také lacné góly a preto sme doťahovali, ale tie výkony neboli vôbec zlé ani doma, tie predchádzajúce, takže ja som veľmi rád hlavne za chalanov, že sa to odzrkadlilo na výsledku, tá hra.
3: Michalovce podľahli po predĺžení Spišskej Novej Vsi 2-3, Liptovský Mikuláš vyhral nad Prešovom 6-4 a Zvolen nestačil na Duklu Trenčín a prehral 1-3. V tabuľke je na čele Slován, ale má spolu s Košicami o zápas viac, druhá je Žilina a tretie Košice. Po 5 kolách zostáva posledný s 5 prehrami Prešov. Dnes slnečno a teplo, teploty stupnú na 21 až 26, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Zdravíme aj na cesty. Nové nehody nám pribudli v Bratislave na konci východnej v smere na Dopravnú a v Michalovciach na Štefánikovej pri Freši v smere do centra zrážka osobného auta s chodcom. Rátajte tam so zdržaním. Nehodu dokumentujú v Nitre na Hviezdoslavovej za Bilou v smere na Jarocku, v Kozárovciach na križovatke pri Jednote, v Brezne pred Nýchalnách v smere do Beňuša, pred Šumiacom Červenou skalou v smere Stelgártu, na Soroške v smere do Rožňavy. Nehoda aj v Prešove na Levočskej za mostom v smere von z mesta a v Dlhom nad Cirochou na hlavnom ťahu smere do Kamenice nad Cirochou. Úsek je neprijazný, obídete to po okolitých uliciach. V kolónach aktuálne takto po 11. stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna hodinu a minimálne 45 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári sú na D2 pri Malackách v oboch smeroch za Krasňanmi, v smere do Žiliny v oboch smeroch rátajte tam aj s kolónami. Na výjazde do Kráľovian z Párnice aj z Hubovej na križovatke tiež sa tam zdržíte. Rovnako aj pred Zvolenom, tam pracujú v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Cestárov máme aj na Čertovici, opilujú stromy, tiež sa zdržíte a sú aj pred Zbudzou v smere z Michaloviec na moste. Úsek je neprijazný, obídete to cez Strážske. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášomom vojaci uzatvárajú do 14. Na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na mieste, kde pracujú cestári, je odstavené osobné auto. Úsek je neprijazný, obídete to po starej ceste. Mobilný radar máme medzi Dunajskou Stredou a Šamorínom, je tam modrá Oktavia. Radar v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu. Na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. V Banskej Bystrici Jakube v oboch smeroch. Na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadka je za Plešivcom v smere do Slavca v oboch smeroch. A v Košiciach Šaci v smere do centra. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Je síce pondelok, ale je krásne počasie, tak nech vám celý týždeň odsýpa, ako potrebujete. Užívajte babie leto a tiež si vychutnajte skvelé hity, ktorých máme pre vás na Exprese dosť.

0: Grigorov lásku, tak je všetko v poriadku a kým máte vy peniaze, tak je všetko ešte v lepšom poriadku. Máme takmer 11.20, vypočúvate Radio Express a možno, že čoskoro bude úplne všetko v poriadku u vás doma, pretože budete mať aj nejaké peniaze na účte. No, na Expresse okrem veľkých výhier padajú však aj veľké odhalenia.
1: My sme v aute.
2: Aha, tak máte kabriolet.
0: A kam idete?
1: Ideme na huby.
0: Počkaj, ty si to povedala, aké by si sa to hambila.
2: Možno, že ide s frajerom a nejdu na huby, vieš. To je
0: Toto sú tie veľké odhalenia, ale inak bola to Olinka, ktorá si v piatok vyhrala bohovských 27 000 eur a hneď bola odhalená.
1: Už býval syn, že ma počul po hlase, že som to bola ja.
0: Dobre, spoznali ťa. Takže má po chlebe a bude sa musieť deliť.
1: Mám 4 deti.
0: No.
1: A vnúčatko plus. Tak
0: a evidentne, počkaj, evidentne dospelé, ktoré sa o seba vedia postarať, že áno?
1: No, všetky dospelé. No, všetky a vnúčatko.
2: 4 deti a vnúčatko plus.
1: 10 vnúčat.
0: 10 vnúč? Kriste, pane. No počuj ma, žiadne rozdávanie.
2: Ako, počkaj, teraz
0: daj mi akože,
2: toto sa nezvykne nikdy nikoho, nikto pýtať nikdy, ani sa to nesmie, ale pri tvojom hlase, ktorý znie ako tínedžersky, sa ťa musím opýtať, že koľko máš rokov?
1: Koľko mám rokov?
2: Áno.
0: No.
1: 67.
0: A tá sedmička zostáva ešte aj dnes po 15. u nás, pretože o 7 000 eur dnes budete hrať. Ak dvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo oplatí sa naladiť sa, tak vám teda vieme tých 7 000 eur garantovať. A ešte si treba poslať SMS-ku.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rosalyn a Snap. Toto myslím je tiež taký, že hit, že jeden. A zatiaľ sme od Rosalyn nič hitovejšie nepočuli, ale tento hit sme si v každom prípade hrali na Exprese, pretože dobrý je, rovnako ako je dobré aktuálne počasie. Užívame si babie leto, lepia sa na nás tie pavučinky a nám to vôbec nevadí, pretože to znamená, že je stále vonku pekné počasie.
1: Áno, pekný slnečný pondelok môžem potvrdiť s teplotami 21 až 26.
0: Pali, aj oteplí... to tak všade? Vieš, aj že Tatry a
1: no,
0: tak to
1: samozrejme
0: majú?
1: Na severe o niečo menej. 21 až 26 skôr na juhu, na západe a podobne Kysuce, Orava a Podtatranská oblasť, tam maximálne 19, ale aj to je veľmi fajn. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Tomáš Taraba víta, že Robert Fico stiahne návrh na jeho odvolanie. Tvrdí, že je pripravený ďalej spolupracovať s vládnou koalíciou. Andrejovi Dankovi odkázal, aby začal viesť konštruktívnu diskusiu. Pre spory medzi Tarabom a Dankom premiér nevylučuje ani predčasné voľby. Líderke švédskej strany sociálni demokrati Magdalene Anderssonovej sa nepodarilo zostaviť novú švédsku vládu s troma menšími ľavicovo orientovanými stranami. Očakáva sa, že predseda parlamentu pravdepodobne poverí lídra druhej najsilnejšej strany umiernený a uradujúceho premiéra Ulfa Kristersona, aby sa pokúsil zostaviť vládu. Letisko Catania na talianskej Sicílii zostáva už tretí deň po sebe uzavreté kvôli popolu zo sopky Etna. Všetka letecká prevádzka bola pozastavená do dnešnej polnoci. Čech David Pastrňák povedie v novej sezóne NHL svoj tým Boston Bruins v pozícii kapitána. Stal sa tak deviatým českým hokejistom, ktorý sa dočkal tejto pocty.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, braučové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur. Wow. K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme aj všetkých expres vodičov na slovenských cestách. Poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu. Nehodu máme v Prievidzi na križovatke Bionosonova Králikova aj na Bojnickej na kruhovom objazde. Pozor v týchto úsekoch. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci východnej v smere na dopravnú. Ďalšiu nehodu, ktorú dokumentujú, máme pred Šumiacom Červenou skalou v smere Stelgártu. Na Soroške v smere do Rožňavy nehoda, tam sa zrazili dve autá, takisto v Prešove na Levočskej za mostom v smere von z mesta. Ďalej v Michalovciach na Štefánikovej pri Freši v smere do centra. Úsek je neprijazný, obidete to po okolitých uliciach. Nehoda je aj v Michalovciach na Štefánikovej v Dlhom nad Cirochou na hlavnom ťahu v smere do Kamenice. Tam je úsek neprijazný, obidete to takisto po okolitých cestách. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna hodinu a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej 3/4 hodinu. Cestári sú za Krásňanmi v smere do Žiliny v oboch smeroch, rátajte s kolónami. Na výjazde do Kráľovian z Párnice a aj z Hubovej na križovatke tiež rozsiahle kolóny. Pred Zvolenom pracujú v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tiež sa zdržíte. Rovnako aj na Čertovici v oboch smeroch, aj pred Budzou v smere z Michaloviec na moste. Tento úsek je neprijazný, obidete to cez Strážske. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Za Šútovcami v smere do Dlžína horí osobné auto. Ďalšie hlásenie prekážky máme z Kysúc.
5: Dobrý, chcel by sa nalesiť v Čaci, ulica Mojzesova v centre, že uzavretá kvôli zásahu hasičom, horí tam supermarket.
1: Ďakujeme pekne za informáciu na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na mieste, kde pracujú cestári, odstavené auto, úsek je neprijazný, obidete to po starej ceste. A v Senci na hlavnom ťahu pri odbočke do Turne v smere k hasičom je odstavené auto. Mobilný radar je medzi Dunajskou Stredou a Šamorínom, modrá Oktavia. Radar je na výjazde do Rimavskej Soboty z Veľkých Teriakoviec. V Košiciach na Jantá v smere na Palackého, hliadky v Podbrezovej Skalici v smere do centra a v Košiciach Šaci v smere do centra. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Myslím si, že hymna každého jedného človeka na tomto svete. Všetci chceme byť navždy mladí a keď sa posnažíme, tak to môže aj platiť. Alphaville u nás na Expresse pred 20. Inak bez ohľadu na to, koľko máte rokov, ono keď si dáme trochu ginka, tak si budeme veci pamätať a nezabudneme. Tak sa iba tak pre istotu, že viete, že hráme, oplatí sa naladiť sa, že to viete. Viete to a teraz premýšľate, že čo mi tu tá vysvetľuje, veď všetci vedia, že to oplatí sa naladiť sa. No tak vám ale priatelia poviem, stres urobí svoje a potom máte z toho niečo úplne iné.
1: Naladiť sa, oplatí sa.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Poslucháč Štefan z východu síce vie, že oplatí sa naladiť sa, ale on sa dnes rozhodol, že naladiť sa oplatí sa.
1: Naladiť sa oplatí sa.
4: Kriste, pane, ahoj. To je naozaj živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa.
0: Ja vám hovorím, ono je to o tom strese, keď vám zazvoní po 15. telefóne. Presne takto mal aj Pišta.
4: Števko, ešte raz skús povedať to heslo.
1: Oplatí sa naladiť sa.
4: A prečo si povedal naladiť sa oplatí sa?
1: Tak, lebo teraz sme opravovali defekt na aute a sme takí trošku rozrušení.
4: Áno, hlavičku. Hlavu máš inde, hlavu máš inde.
5: Toto je teda riadny defekt.
0: No, jak sa hovorí, jeden defekt za 700, poprosím. A ak náhodou plánujete v najbližšom období vy ostatní urobiť tých defektov na aute viac, tak máme pre vás skvelú pneuoponuku. Aj pre vás 14 000 eur. Takáto krásna suma na zajtra po 15. na Expresse. Hlavne prosím vás, nezabudnite, ako znie heslo. Oplatí sa naladiť sa. Žiadne gumy v rukách nemajte. Po 15. držte telefón, aby ste mohli potom v ruke držať 14 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Najdi si bod medzi obočím.
2: Medzi obočím. Tak. Musím ho mať rozdelené. Je to obočie.
1: Ideálne, keď nemáš zrastené obočie, ale v zásade to asi nie je úplne problém. Ak si pritlačíš tento bod, tak sa ti zmierni stres. Jemne to stláče a popri tom zhlboka dýchaj. Tento bod sa označuje ako Yintang.
2: ako? Ešte raz?
1: Yintang. Tak to ani nejak inak. Keď si tento bod budeš jemne stláčať po dobu 30 sekúnd, tak by sa ti malo uľaviť. Toho sa trošku bojím. Uľavilo sa ti?
2: Asi si idem uľaviť vedľa.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Online byrokracia má byť jednoduchšia, pomôcť má modernizácia. Poľské lietadlá budú môcť zostreľovať cudzie predmety rýchlejšie. Aj zajtra bude pekne jasno a teplo do 26 stupňov. Bolo 20 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vybavovanie úradných záležitostí online by sa malo zjednodušiť. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASES zaviedla 3 prepojené riešenia, ktoré uľahčujú nájdenie potrebnej služby, vyplnenie formulára aj podanie žiadosti elektronicky z počítača alebo mobilu. Občan by tak nemusel hľadať konkrétny úrad, ale systém ho nasmeruje k elektronickému podniku a poskytne mu potrebné informácie. Projekt je súčasťou modernizácie služieb štátu v rámci plánu obnovy. Na Staromestskom námestí v Prahe sa zišli stovky ľudí na protivládnom proteste. Spomínajú zároveň aj na bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Zhromaždenie zorganizoval spolok Milión chvílek. Ten ľudí vyzval, aby v nadchádzajúcich komunálnych a senátnych voľbách vystavili vláde účet. Predseda spolku Mikuláš Mináš poukázal na stav krajiny po necelom roku Babišovej vlády.
4: Naše země evidentne kráčí slovenskou cestou. Andrej Babiš si výmenou za moc koupil vlastní imunitu i beztrestnosť a nyní rozkládá státní správu a kontrolní instituce.
3: Vládni predstavitelia sa k protestu nevyjadrili. Kritiku vyjadrovanú spolkom Milión chvílek však už v minulosti opakovane odmietli. Poľská armáda upraví postupy na zostrelenie objektov prenikajúcich zo strany Ruska. Zostreliť ich bude môcť až už po údajoch z radarov a nie až po vizuálnej identifikácii, uviedlo to poľské ministerstvo obrany. Poľské lietadlá tak budú môcť likvidovať drony alebo strely rýchlejšie. Krajina už zaznamenala niekoľko prípadov narušenia svojho vzdušného priestoru. Najnovší incident sa stal dnes, keď ruský dron v ukrajinskej obci poškodil objekt na hraničnom priechode s Poľskom. Dron sa zrútil asi 2 kilometre od poľskej strany hranice. V úvode nového ročníka zámorskej hokejovej NHL bude v akcii 7 Slovákov. Trojnásobné zastúpenie máme v Calgary, ktorého dres obliekajú obranca Šimon Nemec a útočníci Martin Pospíšil so Samuelom Honzekom. Vo farbách Washingtonu sa predstaví Martin Fehervári, dres Tampy oblieka ďalší obranca Erik Černák a ofenzívnym lídrom Montrealu má byť opäť Juraj Slavkovský, ktorý má za sebou 85-bodovú sezónu. V akcii bude aj útočník St. Louis Dalibor Dvorský. Nová sezóna odštartuje v noci na stredu úvodnými 5 zápasmi. Titul obhajuje Carolina a v základnej časti je na programe 84 zápasov. Na väčšine Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz. Opäť budú pred ním platiť výstrahy, a to pre celý Žilinský, Prešovský a Košický kraj a pre takmer celý Banskobystrický a Trenčiansky kraj. No a zajtrajší deň bude opäť jasný, slnečný z rána a predpoludním zriedkavo aj hmlistý. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, v údoliach 5 až 0 a zajtra cez deň vystúpia na 19 až 26 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj všetkým expres vodičom, začíname cestármi. Tí pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny obojsmerne, v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Vo všetkých troch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. Okrem toho pozor už iba na samé radary a hliadky. Merajú vstupave na Hviezdoslavovej v smere do centra. Na R1 pred výjazdom Nitra západ v smere z Beladíc, Vivachnovej merajú smerom do Ružomberka, na D1 pri Beharovciach v smere do Spišského Podhradia, v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere z Južného nábrežia a hliadky hlásite v Zborove nad Bystricou obojsmerne, za Sučanmi v smere do Martina, v Bystrej v smere do Mýta pod Ďumbierom, v Michalovej je hliadka smerom do Pohronskej Polhory a ešte jedna striehne v Závadke nad Hronom v smere do Helpy. V tejto chvíli je to všetko, ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 20 hodín 31 minút, pekný večer za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla pred Hniezdnym v smere z Nižných Hružbách. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny obojsmerne, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Vo všetkých troch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. Radary merajú vstupave na Hviezdo Slavovej v smere do centra, v Bratislave Rusovciach v smere do centra, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, Vivachnovej v smere do Ružomberka a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Zborove nad Bystricou obojsmerne, za Sučanmi je hliadka smerom do Martina, v Bystrej v smere do Mýta pod Ďumbierom, v Michalovej v smere do Pohronskej Polhory a v Závadke nad Hronom v smere do Helpy. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy, hlásiť ich môžete až do polnoci na bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.